0: Se oli vaan. Huono kunto juo. Huono muuto juo.
1: Huono teemme hei muupä. Osa on jäähän äänäpänä. Mä abdostaman sen. Visaks sakit ne parana muunian chillo. Pero amuunen levaton. Nantingali. Mä oonlen käillämi. Dile tungon parana muudua. Kun dile tungon tinio.
0: Pah.
1: Osa vaan. Mä albani mu sen.
0: Opa.
1: Kun mä oonkana. Ipa kita ni tita Angelo ni mo. Nga kaya ni mo siyang barugan. Nga angay ka sa pagbahal sa iyong bugtong anak.
0: Oh, yes pa. Salamat kayo.